Sacrum universalis justus de domine de peccato, ut ut limite servitutis celebramus officio, in decedent perto laurenti.

0: pulcra tempestate.
1: Divina nostra Domine Jesu Christe.
0: Pia di misericordia tua, Domine Supernus.
1: Cremato nos serarius in te.
0: Domine, saudi orazione mea.
1: Et famo venus a te veni.
0: Domine scopisco.
1: Et tu spiritu tuo.
0: Orinus ad Domine tuo pensus, Domine Supernus, Domine Supernus, Domine Supernus, e dare o iram discida malignia sede sacrum per Cristo Domine nostro.
1: Amen.
0: O vimus presco sub divinitese di intercessione sancti dei genitricis Maria, Sanctum Macedome Domium Sanctum Tuum continuum nomus Christi subsidium, tranquillum aurum vamita sacri contra pulgor tempestatis, nobis in dignis tuum salutem refugnas de celis, et aeas conteras contestatis. Es que unium reum tibis aventio naturum, per ipsus mundum vulnus aeres, ad cultum tui maestatis in situs, tranquillitatem tuum, tranquillitatem nobis tuum misericordiae, remotus aeres, interrogatus parmenere dormitas, ut cui et sirem ex parmenus clementiam sentiamus per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celeste benedizione benedicato, questo beato e servo conservito dopo esiste, et omnes in Dio abitanas, agri quoque et ter fructus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.

0: Benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui per vicia nobis caritate.
1: Santa

0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quam Virgo concepit.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quam Virgo concepit.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quam Virgo concepit.
0: Santa

0: Sancti Vicetur nomen tuum ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mortem.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem in templo invenisti.
1: Santa Maria,